0: Tapera kupikira chimumbo chimweni takwanisa kutamba muno munyimbo mbepo ya Radio Mosambiki pomwe ndinogonda kuti vese vese vaya vakwanisa kupikira chirongwa chedu vakwanisa kutamba neitusu kutamba nomumbo kuzo mpango jedu ndinogonda kuti vese vaya vakwanisa kupikira chirongwa chedu vakwanisa kugara nohwiri ngeni tinadikana kuziva kubuya ndimi jedu were Elena kwanisa kundivunja iwe ungapera kujija unoda kugareni
1: Ninoda gara efrimera.
0: Ngeni unoda kugara mbatio homwe.
1: Nokuti noda kurapa vaya anohaja, anajuonje, anawese wia anoneseka.
0: Ndishona, kuti weo kwanise kugara mbatio homwe, ngoshapisha unodikana kuita.
1: Kujija anosimba rese, anikwanise kupasa, andiviri kudiba.
0: Ndishona, kana mpango unokwanisa kupekeja kuna veya vana vadoko, vanenda kunyumba ishijijo, ava mkwini msala, vanenda kunyumba ishijijo kutamba basi, mbushapisha unokwanisa kwa vunja.
1: Mapekeja mpango kuti kujija ni kushoni, mchadorova, kukuti jwese juna nguwa yajo. Tina nguwa kutamba, tina nguwa yokujija, yokuha, yokubuya, jwese hilo. Nodikana kujiziva kujironga.
0: Mpango ushone wakwanisa kusia. Tinodikana kutatepese. Tinodikana de kujija nusimbarese. Tinganda kunyumba jijijo. Tilikuenda kwa jija. Tinga huili lakanyi. Tinetatepese. Tinga pera tinotamba. Tinoha. Tinobuya. Shisinji shu tinokwanisa kuita. Tinga huili lakanyi. Kunyumba jijijo asipi mbuto yukwenda kutamba. Imbuto yukwenda kujija nusimbarese. Yokutitite jia, shinoda moyo wedu, pomo shatinoda pamangwana wedu. Wale ingatende kupikira mlavi uo kupejisira, unazina chingano, tinohiraje samsambi wale. Pikira nushono.

Ati uli kuitenge pasipano, doro awumwi, awiti madama kana awiti machweda, uli kuitenge pasipano. Hmm? Kweka kuimba kwa mankina mtetembe kana muimbi opana papera muna msofala mgara mdrahunda chuka mnyava, mpulikira wangu kama nadikana mraji Mosambiki, chese kama ushino naka chinopera, tasa kuma kumpiri kuma basa edu. Mavereketero ondimi yo chindao. Tukwa na vanguva kama kupeka jamu kano kuna madone vondimi yo chisena. Ngukuti zvedu kama kuna zvangu zvandiperera mangwanani yano. Takwa nana kudari hazo mangwana. Nyamasi kudari kama ndu nda kuzurula. Nda kupeka jamu kano kuna vamweni. Ndini Bartolomeo Funyo. Ndia unika pandeko mazwe. Kumushini chompepo. Wenga mdone wangu basa ndina hake Marcelino Viola. Walo. Mkuto sala kama nungoma iwari. Ingo makamu ya leo juna chiti chita go. Ndopinda nini?

0: Zinanzizo kukwa napa hutatu na mapindi makumashanu na masere. 15 horas na 58 minutos. Timizo sepano tatizi vimpangwa zapanzizi unai. Nchipurikeza nchivirana nzwa tokumaputu. Tuna kuzive gwebeni. Nifina tibwiri na hangwa zatu zansofala.
1: Rado Musambi.
0: Kama kuziva zansofala. Ndi nyimbo. Mijisipia tupe kusiana siana. Mpaka nzizi ushanu. Mpaka nzizi ushanu. Wabala tibwiri na zupono hangwa zatu. Nchivirana nzwa tokumaputu. Ngamuka pepo. Natitibwiri na programa pia anangono. Ngama kuive gede mpaka nzizi utantatu. Nzizi utantatu nativi mpangwa mmalongi la nchipurikeza. Ngama kuziva mpangwa mmalongi la nchipurikeza. Nyimbo zoka zoka mpaka mapeto. Lero pabusha nchanke nini fufu. Minino dakamonga pa kichi kichi kun sana ba ba ba.
1: Achisema.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu itinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngugu ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemera. Pia ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na jifunanu jikulu.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kupika. Hiyo sauti inapiga. Ndipo mbadani.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangene chinchino ndisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
2: Kida na ingifi panu, kala na vekuja vya kukoma, na unyumunyuma kukondanesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunanu chukulu.